0: ފަހެއް ކޮންމެ ނަފްސަކާއި އެ ނަފްސެއް ހޯދާގެން ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ޤާއިމު ވެ ބައްލަވާ ވުޑުގެންވާ ރަސްކަލާންގެ އެ ނޫން ފަރާތަކާ އެއްފަދަވާނޭ ހިއްޔެ؟ އަދި އެވުރެން ﷲ ޝަރީކުންތަކެއް ލޫވެ ކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅު ވާށެ. ތިޔަބައި މީހުން އެތަކެއްޗަ ނަން ދީ ބަލާށެ. ނުވަތަ ބިމުގާ އެކަލާންގެ ދެނުވުޑިގެން ނުވާ ކަމެއްގެ ޚަބަރު ތިޔަބައި މީހުން އެކަލާންގެ ދެނީ ހެއްޔެ؟ ނުވަތަ ބޭރު ފުށުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ ހެއްޔެ؟ އަދި ކީން ހެއްޔެ؟ ކާފިރު މީހުންނަށް އެވުރެންގެ މަކަރުވެރި ރޭވުންތަ ޒީނަތްތެރި ކުރެއްވިއެ؟ އަދި ಎವರಿಂ ಮಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೇ ಅವ್ವೋಹು ಮಗು ಫುರದ್ದವಾ ಮೀಹಕ ತೆದು ಮಗು ದಕ್ಕಾನೇ ಏಕಕ್ಕು ವೆಸುನುವೆ
1: ಲಹುಂ ಅಜಾಬುಂ ಫಿಲ್ ಹಯಾತಿ ದುನ್ಯಾ ವಲ ಅಜಾಬುಲ್ ಆಖಿರತಿ ಅಶ